שלום לכם, שבוע טוב, מוצאי שמחת תורה, הקפות שניות, אילו עוצמות יש לחג הזה? חג שכולו תורה, ריקודים, השמחה, וגם אנחנו כאן, בתוכנית נמשיך לעוד קצת שירי שמחת תורה והקפות שניות, או אם תרצו, הקפות רביעיות. יוצאים לדרך לתוכנית עם הרבה מוזיקה טובה, בעיקר מוזיקה פחות דיבורים. אני רוצה לפתוח את התוכנית עם החרוזת שגדלתי עליה מתוך ניגוני בית אבא, אלבום נוסטלגי של מרדכי בן דוד. איתכם ארז שמואלי מאחל לכם האזנה מצוינת.

כן, כן, אלו השירים שגדלנו עליהם, ואת האמת, גם היום השירים האלה תופסים כל כך, אתם רואים ברחבת הריקודים, באחורי הישיבות יודעים על מה אני מדבר, השירים הללו, יערה וקדמח, כל השירים האלו, שהיום תופסים ברחבות הריקודים, גם בחתונות וגם באירועים, וגם כמובן בהקפות שהיו בבתי הכנסת, בכל מקום ומקום. זה היה כמובן מחוזת נוסטלגית, אבל אנחנו כאן גם עם השירים שיצאו בתקופה האחרונה. הנה שיר נפלא שיצא בתקופה האחרונה, וילסון והרלי סמט, המילה מטוירו.

0: תוכנית שלמה עם הרבה הרבה שירים שביום יום פחות משמיעים אולי, ואולי גם בתוכנית שלנו קצת פחות. אבל הנה עכשיו תוכנית שלמה רק לשירים האלו. מחזקים את עולם התורה כמובן, ואת בחורי הישיבות ואברכי הכוללים, במיוחד בתקופה הזאת.
1: היה כאן ושברתי, היה כאן שברתי, היום

איתן קאץ כמובן עם מחרוזות לייב, שירי לייב שהם כל כך יפים ועושים הרגשתה טובה ונעימה. וכן כן, מישן לחדש, מחדש לישן, פיני איינורן עכשיו עם החדש שלו, עוזר דלים.

שיר שכולו פיוט, פיוט שכולו שיר. וכמה מנגינות יצאו על המילים הללו, הדרת והאמונה לחי העולמים, זה היה דוד גבאי. מנגנים לכם את מוצאי השבת, מנגנים לכם בהקפות השניות כאן ברדיו, יחד איתכם באוויר.

היי, היי, אשריכם לומדי התורה, שלומדים את התורה בכל מצב, בכל, במיוחד בתקופה הזו, וכן, כן, מציינים את זה, נציין את זה שוב ושוב, כי כן, זה חשוב לנו, וכן, אנחנו תומכים בזה, ומחזקים כמובן את עולם ולומדי התורה, במיוחד בתוכנית כזאת שיש לה כל כך הרבה שירים, אתם יודעים, הכנתי את התוכנית ואמרתי, וואו, כמה שירי תורה יש. אז כן, תוכנית מלאה בשירים כאלו, ולכל אלה שמבקשים כאן שירים שהם, אתם יודעים, בסגנון קצת שונה, כמובן, גם זה יגיע התור שלו. אבל עד שיש לנו הזדמנות,

חוזר דלים, כך נקרא השיר הזה של משה כאן. עכשיו משהו נוסטלגי כל כך, פירכם מיימי. וואו, איזה נוסטלגיה.

שלמה ג'קובס, מחוז הצמחת תורה, בכלל מהשירים שלו שאני משביע הרבה בתקופה הזו של החגים, יש לו דברים טובים. במעבר חד, כמו שאומרים, יוסף קונדונר.

שיר ששמענו אותו כל כך הרבה כאן ברדיו ושווה לגמרי, זנביל ויינברגר ביחד עם ארה לסמט, אורך ימים בימינה, מנגנים לכם את מוצאי החג. איזה חג עבר עלינו, חג שמחת תורה, כולם כולם שרוקדים ושמחים בשמחתה של התורה, שזה הכי חשוב וכל כך כל כך יפה. הנה יוני שלמה, ניגון הקפות.

שבראנו לכבודו והבדילנו מן הטועים ונתן לנו תורת אמת. אילו מילים, רק לשמוע אותם ורק להגיד אותם ולהתפלל אותם, וואו. טוב, כמה שיש לדבר, אבל התוכנית הזאת היא תוכנית עם הרבה הרבה מוזיקה, מוזיקה של תורה. פחות אנחנו כאן בדיבורים המוצאה שזה, מוצאי הקפות שניות.

בסוף בסוף, גם בשמחות בית השואבה וגם בכבוד שניות, כשרוצים להגיע לסגנון מוזיקה מסוים, זה השיר, זה השיר. שיר כל כך נוסטלגי. ממשיכים עם שירי התורה כאן ברדיו. הנה לך השם.

מחרוזת סיום השס, כך נקרא המחרוזת הזו של אלי הרצליך. מחרוזת מצוינת כמעט לסיומה של התוכנית, כי השיר האחרון מבחינתי הוא, וואו, חיכיתי לו, באמת חיכיתי לו מתחילת התוכנית, שיר שאני מסיים איתו אגב כבר לדעתי כמה שנים את התוכנית ככה, התוכנית הזו.

אורך ימינו, ובהם נהגי יומם ולילה, ואת השיר האחרון אני רוצה להקדיש אותם גם לכולם, ובמיוחד במיוחד לאותם חבר'ה שיושבים ועוסקים באמנה של תורה. אברהם פריד עם השיר הנוסטלגי, המנגינה הנוסטלגית, ברוך הוא אלוקנו שבראנו לכבודו ובדילנו מן התואים ונתן לנו תורת אמת. עם השיר הנפלא הזה אנחנו מסיימים את התוכנית. תודה כבר אמרנו, להתראות.

0: ויושבה.
1: לציר!
0: השיר ויה... השיר והשבח לחי אלמים. When the shir is shevach, then it's lechay olamim. Right? I